0: knows my name. He knows your name. He knows all of our names. 99.8. That's Jimmy Swaggart, the late legend. Run away. Ha.
1: Good morning, Daddy Cole.
0: Good morning, sister.
1: Mamuso.
0: Mamuso.
1: Mamuso.
0: Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. Mamuso. M